嫁入りしたこたひたばってん。お手どんがぶざっぺだるけん、まだ酒づきゃせんだった。村役飛び役肝入りどん、息子たちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりひっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくひばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん。

0: あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。不満どんのご助門めありにゆるゆる話はキャーシュータイ。男ぶりにゃ惚れんばな、あたまこいでの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべんちゃかちゃかちゃかちゃ、
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.